0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 26 خرداد ماه 16 ژوئن جلب میکنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 12 تا 16 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 12 ژوئن، گزارشی از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که حدود 70% از پناهندگان به مدت 5 سال یا بیشتر با زندگی در تبعید دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد پناهندگان و آوارگان داخلی در سراسر جهان در پایان سال 2025 به 117.8 میلیون نفر رسید که کمترین میزان در یک دهه گذشته است. این کاهش به افزایش تعداد افرادی نسبت داده می شود که به محل سکونت یا کشورهای مبدأ خود در سوریه، افغانستان و سایر کشورها باز می گردند. حدود 2.9 میلیون افغان نیز در سال 2025 به کشور خود بازگشتند، هرچند بسیاری از آنها به دلیل تغییر در سیاست‌های پناهندگی مجبور به ترک کشورهای میزبان خود شدند. دولت طالبان افغانستان می‌گوید حملات هوایی پاکستان به آن کشور منجر به کشته شدن حداقل 13 تن از جمله کودکان شد. به گفته طالبان در این حمله سه‌شنبه شب خانه‌های مسکونی در سه استان در شرق افغانستان هدف قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات هوایی را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. عطاالله ترار وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان گفت که ارتش 4 هدف را منهدم کرده است. او گفت این حملات از جمله به یک مرکز آموزشی و یک مخفیگاه برای یک گروه شبه نظامی در امتداد مرز افغانستان بود که منجر به کشته شدن حداقل 26 عضو آن شد. و افزود این عملیات به تلافی یک سری حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده است.
1: موشک اصلی ژاپن H3 با موفقیت 6 ماهواره را در مدار برنامه‌ریزی شده قرار داد. موشک H3 روز جمعه از مرکز فضایی تانگاشیما به فضا پرتاب شد. پرتاب قبلی H3 در ماه دسامبر با شکست مواجه شد. بعداً مشکلی در ساختار پشتیبانی محموله اصلاح شد و عملیات پرتاب پس از حدود 6 ماه از سر گرفته شد. جدیدترین مدل H3 از بوستر استفاده نمی کند. در عوض به 3 موتور اصلی مجهز شده است و در حالی که مدل‌های قبلی 2 موتور داشتند. شنبه 13 ژوئن، دولت ژاپن طرح اصلاح شده آمادگی در برابر زلزله‌ای بزرگ با محوریت منطقه بزرگ توکیو را تصویب کرده است. این طرح شامل یک برنامه 10 ساله است که هدف از آن این است که تلفات 18,000 نفری که تخمین زده می شود در صورت بروز چنین فاجعه‌ای به بار آید به نصف یا کمتر از آن کاهش یابد. این طرح شامل تلاش‌های برای جلوگیری از آتش سوزی است. یکی از این اقدامات شامل نصب فیوزهای حساس به زلزله است که به طور خودکار هنگام تشخیص لرزش برق را قطع می‌کنند. هدف این طرح نصب این فیوزها در اکثر ساختمان‌ها در مناطق با تراکم ساخته بالاست. دوشنبه 15 ژوئن، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن در لندن با کیر ستارمر همتای بریتانیایی خود دیدار کرد. نخست وزیران دو کشور بیانیه مشترکی را در زمینه همکاری در حوزه امنیت اقتصادی صادر کردند. در این سند سران دو کشور نگرانی‌های عمیق خود را در مورد زورمداری اقتصادی و محدودیت‌های خودسرانه صادرات از جمله در مورد مواد معدنی حیاتی بیان می‌کنند. سران دو کشور همکاری میان اعضای گروه 7 را در زمینه‌های مانند استخراج، پالایش و ذخیره‌سازی مواد معدنی حیاتی ارتقا خواهند داد. این بیانیه همچنین به برنامه‌هایی برای افزایش همکاری در زمینه تولید برق بادی فراساحلی اشاره می‌کند. تاکایچی و استارمر موافقت کردند که به برنامه مشترک

0: میان ژاپن، بریتانیا و ایتالیا برای توسعه نسل بعدی جنگنده ها سرعت بخشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار حفظ خیشتنداری از سوی اسرائیل و حزب الله شده است تا توافق با ایران محقق شود. ترامپ روز یک شنبه پس از آنکه ارتش اسرائیل اعلام کرد به مرکز فرماندهی حزب الله در حومه بیروت حمله کرده است، در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداخت. اسرائیل همچنین اعلام کرد که این حمله در تلافی شلیک حزب الله به داخل خاک اسرائیل انجام شده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان، حمله اسرائیل منجر به کشته شدن 3 نفر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، گفت تجاوز اسرائیل نشان داد که آمریکا یا اراده اجرای تعهدات خود را ندارد یا توانایی انجام آن را.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، می‌گوید توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده است. ترامپ این موضوع را روز یک شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. از سوی دیگر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، میگوید ایالات متحده و ایران به یک توافق صلح دست یافتند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید متن یادداشت تفاهم نهایی شده است و روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه از طریق رسانه‌های دولتی بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که جنگ اخیر دستاوردهای مهمی برای ایران داشته است. غریب‌آبادی گفت که پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و همچنین لغو محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بلافاصله اجرایی خواهد شد. او افزود که توسعه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مرحله دوم طی یک دوره 60 روزه مورد بحث قرار خواهد گرفت. سه‌شنبه 16 ژوئن. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که ایالات متحده و ایران یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به ماه‌ها درگیری امضا کرد. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ، معاونش جی دی ونس و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، این سند را امضا کردند. این مقام گفت که تنگه هرمز به مدت 60 روز بدون عوارض باز خواهد بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت موضوع پایان دادن به جنگ در لبنان را نمیتوان از این توافق مجزا دانست. ایران و عمان در خصوص کشتیرانی امن در این آبراه هماهنگی کرده و هزینه‌های لازم را نیز دریافت خواهند کرد. وزرای امور خارجه ژاپن و ایران تایید کردند که کشورهایشان برای دستیابی به توافق نهایی بین آمریکا و ایران ارتباط نزدیک خود را حفظ خواهند کرد. موتگی توشیمیتسو و عباس عراقچی روز دوشنبه تلفنی با هم صحبت کردند. موتگی از توافق آمریکا و ایران به عنوان گامی بزرگ به سوی حل و فصل اوضاع استقبال کرد و گفت ژاپن از تلاش‌هایی که کشورهای مربوطه از جمله ایران برای مذاکره انجام دادن بسیار قدردانی می‌کند. موتگی گفت مهمترین چیز این است که این تفاهم‌نامه به طور پایدار اجرا شود و توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل در اسرع وقت حاصل شود. عراقچی درباره چشمانداز مذاکرات آینده با آمریکا و همچنین موضع ایران توضیح داد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.
2: به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 16 بخش دوم بیان احساس و توصیف اشیا رو داریم و در پایان برنامه هم در مورد چشمه های آب گرم یا اونسن های ژاپن صحبت میکنیم.
3: میا که اهل چینه برای عکاسی به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده. این چشمه به این خاطر معروفه که میمون‌ها در آن آبتنی می‌کنند. امروز هم میمون‌های زیادی داخل چشمه هستند. وقتی میا مشغول گرفتن عکسه، یک زوج ژاپنی سر صحبت رو با او باز میکنن.
2: بیاید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: سر نایپای
5: تاکسان شاشین و توتته ایرو نو نه.
4: های، ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: میا از دیدن میمون‌ها هیجان زده شده و میگه:
4: سر نه ایپای.
2: وای، چقدر میمون زیاده.
3: وقتی او در کار عکاسی غرق شده، یک خانم ژاپنی که با همسرش به اونجا اومده به او میگه:
5: تاکسان شاشین و توتته ایرو نو نه.
2: شما چقدر زیاد عکس گرفتید؟
3: میا جواب میده:
4: های.
2: بله.
4: کوکو وا کایگای دِ مو یومی نا اونسن دِس.
2: این چشمه آب گرم در خارج از ژاپن هم معروفه.
3: آقایی که همسر اون خانومه میگه:
6: هی، سو ناندا.
2: عجب، که اینطور.
6: سارو گا اونسن نی هایرو نو وا مزوراشی کارا نه.
2: در کمتر جایی میشه دید که میمون ها وارد چشمه آب گرم بشن.
3: توجه میا به چیزی جلب میشه.
4: سر نو آکاچان.
2: اوه، بچه میمون.
4: کاوایی.
2: چقدر نازه.
3: آبتنی میمون ها توی چشمه آب گرم باید خیلی بامزه باشه.
2: بله واقعا. خب اگر در هنگام سفر متوجه همه صحبت های ژاپنی ها نشدید، نگران نشید. سعی کنید واژه هایی که براتون کاربردی تره به خاطر بسپارید. عبارت کلیدی امروز هست: این یک چشمه آب گرم معروف است. اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپارید، میتونید اشیا یا مکانها رو توصیف کنید و احساس خودتون نسبت به اونها رو بیان کنید. در این عبارت
7: یومِنَ
2: یک صفت به معنی معروف. همونطور که میدونید
7: اونسن
2: یعنی چشمه آب گرم و
7: دس
2: که در انتهای جمله اومده، جمله رو مؤدبانه میکنه. نکته امروز در مورد طرز استفاده از صفت هاست. در درس 12 یاد گرفتیم که صفت هایی مثل
7: کاوایی
2: یعنی ناز که به ای ختم میشن، صفت ای نامیده میشن. اما یک نوع صفت دیگه هم در زبان ژاپنی وجود داره. به صفت هایی مثل
7: یومِنَ
2: یعنی معروف که در هنگام توصیف اسم به نا ختم میشن، صفت نا گفته میشه.
3: برای توصیف اسم، صفت‌های نا رو هم مثل صفت‌های ای باید به همون شکل قبل از اسم بیاریم؟
2: بله. مثل
7: یومِنَ اونسن
2: یعنی چشمه آب گرم معروف که در عبارت کلیدی داشتیم. صفت‌های نا میتونن در پایان جمله هم قرار بگیرن که در این صورت باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم. مثلا
7: یومِنَ
2: به
7: یومِ دس
2: تبدیل میشه، یعنی معروفه.
3: خب حالا بیایید تکرار کنیم.
7: اونسن دس. 有名な温泉です. 有名な温泉です.
3: تونستید بگید؟
2: بیایید به یک مکالمه دیگه در رابطه با بیان احساس گوش بدیم.
8: گنکی ناسارو دسو نه.
9: هونتو گنکی دسو نه.
2: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور می‌کنیم.
8: گنکی ناسارو دسو نه.
3: چه میمون پر جنب و جوشیه.
7: گنکی نا
2: یک صفت نا به معنی خوب، سرحال و سرزنده.
7: سر
2: یعنی میمون و نه که در پایان جمله اومده، نشون میده که انتظار داریم طرف مقابلمون با ما هم نظر باشه.
9: هونتو گنکی دسو نه.
3: بله واقعا سرحاله.
7: هونتو
2: یعنی واقعا و نشان دهنده موافقت با صحبت طرف مقابله. وقتی صفت
7: گنکی نا
2: در پایان جمله میاد، نای انتهای اون حذف میشه و با اضافه کردن دس به
7: گنکی دس
2: تبدیل میشه.
3: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
7: گنکی نا سر. گنکی نا سر دس نه. گنکی دس نه.
2: تمرین کنیم. تصور کنید که در اطراف چشمه آب گرم برف نشسته و فضا خیلی ساکت و آرومه. به ژاپنی بگید چه جای آرومیه. آروم و ساکت میشه
7: شیزوکا نا. 静かな。
2: و جا یا مکان میشه؟
7: باشو. باشو.
2: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
10: 静かな場所ですね。静かな場所ですね。
2: خب حالا فرض کنید یک منظره برفی جلوی چشمتونه. بگید چه منظره زیباییه. زیبا و قشنگ به ژاپنی میشه؟
7: کیرینا. کیرینا.
2: و منظره میشه؟
7: کشکی. کشکی.
8: کیرینا کشکی دسنه. کیرینا کشکی دسنه.
3: سخت که نبود. ما روی وبسایتمون هم صفتهایی که در زبان ژاپنی استفاده میشه قرار دادیم.
2: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. این واژه رو در دیالوگ زوج ژاپنی شنیدیم.
6: هی.
2: زمانی از
7: هی
2: استفاده میکنیم که از صحبتهای طرف مقابلمون تعجب کردیم یا متأثر شدیم. این واژه نشون میده که صحبت طرف مقابل برای ما جالبه و گفتنش باعث میشه که مکالمه خوب پیش بره.
3: بیایید این کلمه رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
11: هه
12: هه هه.
3: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
7: هه.
3: وقتی صحبت یک فرد ژاپنی براتون جالب بود حتما از این کلمه استفاده کنید.
2: حالا بیاید یک بار دیگه گفته شنوده این درس رو بشنویم.
4: سر نا ایپای.
5: تاکسان شاشین وو توتته ایرو نو نه.
4: های. ここは海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
7: トラベルガイド。
3: رسیدیم به بخش راهنمایی سفر میا. امروز در مورد اونسن یا چشمه‌های آب گرم ژاپن صحبت می‌کنیم.
2: شما تا حالا اونسن رفتی؟
3: نه متاسفانه، اما تعداد اونسن‌های ژاپن خیلی زیاده.
2: درسته، در ژاپن آتش‌فشان‌های زیادی وجود داره و به همین خاطر چشمه‌های آب گرم هم فراوانه. رنگ، بو و ویژگی‌های دیگر آب در هر چشمه متفاوته و گفته میشه که بیشتر این چشمه‌ها خاصیت‌های درمانی دارن یا اینکه در کاهش خستگی مؤثرن.
3: به همین خاطره که افراد زیادی به این چشمه‌ها میرن؟
2: خب شاید برای عده اینطور باشه، اما بیشتر مردم برای مسافرت به همراه خانواده یا دوستانشون به این چشمه‌ها میرن. اونها در هتل‌ها یا مهمانسراهایی که داخلشون چشمه‌های آب گرم اقامت می‌کنن و با خوردن غذاهای خوشمزه و آبتنی کردن در چشمه‌ها تجدید قوا می‌کنن.
3: چه خوب، می‌تونید چند اونسن معروف مثال بزنید؟
2: کوساتسو اونسن در نزدیکی توکیو و بپو اونسن در کیوشو در جنوب غرب ژاپن از قدیم معروف بودند. یک اونسن معروف دیگه نیوتو اونسن کیو هست که در اعماق کوه‌های منطقه توهوکو قرار داره.
3: من که خیلی دوست دارم به این اونسن ها برم.
2: در چشمه های آب گرم سرباز میتونید از مناظر چهار فصل ژاپن هم لذت ببرید. شما هم با سفر به مناطق مختلف ژاپن اونسن مورد علاقتون رو پیدا کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
3: میا باید عکس های قشنگی گرفته باشه. در قسمت بعد او به یکی از بهترین رستوران های سوبا در ژاپن میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم همراه ما باشید.

اینجا توکیو است و صدای ما رو از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

0: درود بر شما شنوندگان گرامی، اینجا توکیو است و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. توجه شما را به اخبار سه‌شنبه 26 خرداد ماه 16 ژوئن جلب می‌کنم که منتخبی از مهمترین خبرهایی است که طی روزهای 12 تا 16 ژوئن در وبسایت ما منتشر شدند. من عاطفه بزرگنیا و همکارم مهرداد صادق‌زاده گویندگان این بخش خبری هستیم. جمعه 12 ژوئن، گزارشی از کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که حدود 70% از پناهندگان به مدت 5 سال یا بیشتر با زندگی در تبعید دست و پنجه نرم می‌کنند. تعداد پناهندگان و آوارگان داخلی در سراسر جهان در پایان سال 2025 به 117.8 میلیون نفر رسید که کمترین میزان در یک دهه گذشته است. این کاهش به افزایش تعداد افرادی نسبت داده می شود که به محل سکونت یا کشورهای مبدا خود در سوریه، افغانستان و سایر کشورها باز می گردند. حدود 2.9 میلیون افغان نیز در سال 2025 به کشور خود بازگشتند، هرچند بسیاری از آنها به دلیل تغییر در سیاست‌های پناهندگی مجبور به ترک کشورهای میزبان خود شدند. دولت طالبان افغانستان می‌گوید حملات هوایی پاکستان به آن کشور منجر به کشته شدن حداقل 13 تن از جمله کودکان شد. به گفته طالبان در این حمله سه‌شنبه شب خانه‌های مسکونی در سه استان در شرق افغانستان هدف قرار گرفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان این حملات هوایی را جنایت علیه بشریت توصیف کرد. عطاالله ترار وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان گفت که ارتش 4 هدف را منهدم کرده است. او گفت این حملات از جمله به یک مرکز آموزشی و یک مخفیگاه برای یک گروه شبه نظامی در امتداد مرز افغانستان بود که منجر به کشته شدن حداقل 26 عضو آن شد. و افزود این عملیات به تلافی یک سری حملات تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده است.
1: موشک اصلی ژاپن H3 با موفقیت 6 ماهواره را در مدار برنامه‌ریزی شده قرار داد. موشک H3 روز جمعه از مرکز فضایی تانگاشیما به فضا پرتاب شد. پرتاب قبلی H3 در ماه دسامبر با شکست مواجه شد. بعداً مشکلی در ساختار پشتیبانی محمول اصلاح شد و عملیات پرتاب پس از حدود 6 ماه از سر گرفته شد. جدیدترین مدل H3 از بوستر استفاده نمی کند. در عوض به 3 موتور اصلی مجهز شده است و در حالی که مدل‌های قبلی 2 موتور داشتند. شنبه 13 ژوئن، دولت ژاپن طرح اصلاح شده ی آمادگی در برابر زلزله‌ای بزرگ با محوریت منطقه بزرگ توکیو را تصویب کرده است. این طرح شامل یک برنامه 10 ساله است که هدف از آن این است که تلفات 18,000 نفری که تخمین زده می شود در صورت بروز چنین فاجعه‌ای به بار آید به نصف یا کمتر از آن کاهش یابد. این طرح شامل تلاش‌های برای جلوگیری از آتش سوزی است. یکی از این اقدامات شامل نصب فیوزهای حساس به زلزله است که به طور خودکار هنگام تشخیص لرزش برق را قطع می‌کنند. هدف این طرح نصب این فیوزها در اکثر ساختمان‌ها در مناطق با تراکم ساخته بالاست. دوشنبه 15 ژوئن، تاکایچی سانائه نخست وزیر ژاپن در لندن با کیر ستارمر همتای بریتانیایی خود دیدار کرد. نخست وزیران دو کشور بیانیه مشترکی را در زمینه همکاری در حوزه امنیت اقتصادی صادر کردند. در این سند سران دو کشور نگرانی‌های عمیق خود را در مورد زورمداری اقتصادی و محدودیت‌های خودسرانه صادرات از جمله در مورد مواد معدنی حیاتی بیان می‌کنند. سران دو کشور همکاری میان اعضای گروه 7 را در زمینه‌هایی مانند استخراج، پالایش و ذخیره‌سازی مواد معدنی حیاتی ارتقا خواهند داد. این بیانیه همچنین به برنامه‌هایی برای افزایش همکاری در زمینه تولید برق بادی فراساحلی اشاره می‌کند. تاکایچی و استارمر موافقت کردند که به برنامه مشترک میان ژاپن، بریتانیا و ایتالیا برای توسعه نسل بعدی جنگنده‌ها سرعت بخشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خواستار حفظ خیشتنداری از سوی اسرائیل و حزب الله شده است تا توافق با ایران محقق شود. ترامپ روز یک شنبه پس از آنکه ارتش اسرائیل اعلام کرد به مرکز فرماندهی حزب الله در حومه بیروت حمله کرده است، در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداخت. اسرائیل همچنین اعلام کرد که این حمله در تلافی شلیک حزب الله به داخل خاک اسرائیل انجام شده است. به گزارش رسانه‌های دولتی لبنان، حمله اسرائیل منجر به کشته شدن 3 نفر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، گفت تجاوز اسرائیل نشان داد که آمریکا یا اراده اجرای تعهدات خود را ندارد یا توانایی انجام آن را.
0: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، میگوید توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده است. ترامپ این موضوع را روز یک شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد. از سوی دیگر شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، میگوید ایالات متحده و ایران به یک توافق صلح دست یافتند. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید متن یادداشت تفاهم نهایی شده است و روز جمعه در سوئیس امضا خواهد شد. کاظم غریب‌آبادی روز دوشنبه از طریق رسانه‌های دولتی بیانیه‌ای صادر کرد و مدعی شد که جنگ اخیر دستاوردهای مهمی برای ایران داشته است. غریب‌آبادی گفت که پایان فوری و دائمی جنگ در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان و همچنین لغو محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بلافاصله اجرایی خواهد شد. او افزود که توسعه هسته‌ای ایران و لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران در مرحله دوم طی یک دوره 60 روزه مورد بحث قرار خواهد گرفت. سه‌شنبه 16 ژوئن. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز دوشنبه گفت که ایالات متحده و ایران یادداشت تفاهمی برای پایان دادن به ماه‌ها درگیری امضا کردند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ترامپ، معاونش جی دی ونس و محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، این سند را امضا کردند. این مقام گفت که تنگه هرمز به مدت 60 روز بدون عوارض باز خواهد بود. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت موضوع پایان دادن به جنگ در لبنان را نمیتوان از این توافق مجزا دانست. ایران و عمان در خصوص کشتیرانی امن در این آبراه هماهنگی کرده و هزینه‌های لازم را نیز دریافت خواهند کرد. وزرای امور خارجه ژاپن و ایران تایید کردند که کشورهایشان برای دستیابی به توافق نهایی بین آمریکا و ایران ارتباط نزدیک خود را حفظ خواهند کرد. موتگی توشیمیتسو و عباس عراقچی روز دوشنبه تلفنی با هم صحبت کردند. موتگی از توافق آمریکا و ایران به عنوان گامی بزرگ به سوی حل و فصل اوضاع استقبال کرد و گفت ژاپن از تلاش‌هایی که کشورهای مربوطه از جمله ایران برای مذاکره انجام دادن بسیار قدردانی می‌کند. موتگی گفت مهمترین چیز این است که این تفاهم‌نامه به طور پایدار اجرا شود و توافق نهایی در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل در اسرع وقت حاصل شود. عراقچی درباره چشمانداز مذاکرات آینده با آمریکا و همچنین موضع ایران توضیح داد. پایان پخش اخبار از بخش فارسی NHK World Japan.
2: به شما دوستان عزیز شنونده، با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
3: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
2: امروز در درس 16 بخش دوم بیان احساس و توصیف اشیا رو داریم و در پایان برنامه هم در مورد چشمه های آب گرم یا اونسن های ژاپن صحبت میکنیم.
3: میا که اهل چینه برای عکاسی به یک چشمه آب گرم در استان ناگانو اومده. این چشمه به این خاطر معروفه که میمون‌ها در آن آبتنی می‌کنند. امروز هم میمون‌های زیادی داخل چشمه هستند. وقتی میا مشغول گرفتن عکسه، یک زوج ژاپنی سر صحبت رو با او باز می‌کنند.
2: بیایید گفت و شنود این درس رو با هم بشنویم.
4: سر نه ایپای
5: تاکستان شاشین و توتت ایرو نو نه
4: های ここ は海外でも有名な温泉です。
6: へえ、そうなんだ。猿が温泉に入るのは珍しいからね。
4: 猿の赤ちゃん、かわいい。
2: حالا جمله به جمله جلو میریم.
3: میا از دیدن میمون‌ها هیجان زده شده و میگه:
4: سر نه ایپای.
2: وای، چقدر میمون زیاده.
3: وقتی او در کار عکاسی غرق شده، یک خانم ژاپنی که با همسرش به اونجا آمده به او میگه:
5: تاکستان شاشین و توتت ایرو نو نه.
2: شما چقدر زیاد عکس گرفتید؟
3: میا جواب میده:
4: های.
2: بله.
4: ここは海外でも有名な温泉です.
2: این چشمه آب گرم در خارج از ژاپن هم معروفه.
3: آقایی که همسر اون خانومه میگه:
6: هی، سو نان دا.
2: عجب، که اینطور.
6: سارو گا اونسن نی هایرو نو وا مزوراشی کارا نه.
2: در کمتر جایی میشه دید که میمون‌ها وارد چشمه آب گرم بشن.
3: توجه میا به چی چیزی جلب میشه.
4: سر نو آکاچان.
2: اوه، بچه میمون.
4: کاوایی.
2: چقدر نازه.
3: آبتنی میمون‌ها توی چشمه آب گرم باید خیلی بامزه باشه.
2: بله واقعا. خب اگر در هنگام سفر متوجه همه صحبت‌های ژاپنی‌ها نشدید نگران نشید. سعی کنید واژه‌هایی که براتون کاربردی‌تره به خاطر بسپارید. عبارت کلیدی امروز هست این یک چشمه آب گرم معروف است. اگر ساختار این جمله رو به خاطر بسپارید میتونید اشیا یا مکانها رو توصیف کنید و احساس خودتون نسبت به اونها رو بیان کنید. در این عبارت
7: یومنه
2: یک صفته به معنی معروف. همونطور که میدونید
7: اونسن
2: یعنی چشمه آب گرم و
7: دس
2: که در انتهای جمله اومده جمله رو مؤدبانه میکنه.

0: نکته امروز در مورد طرز استفاده از صفت هاست. در درس 12 یاد گرفتیم که صفت هایی مثل
1: کاوایی
0: یعنی ناز که به ای ختم میشن صفت ای نامیده میشن. اما یک نوع صفت دیگه هم در زبان ژاپنی وجود داره. به صفت هایی مثل
1: یومینا
0: یعنی معروف که در هنگام توصیف اسم به نا ختم میشن صفت نا گفته میشه.
2: برای توصیف اسم صفتهای نا رو هم مثل صفتهای ای باید به همون شکل قبل از اسم بیاریم؟
0: بله. مثل
1: یومینا اونسن
0: یعنی چشمه آب گرم معروف که در عبارت کلیدی داشتیم. صفتهای نا میتونن در پایان جمله هم قرار بگیرن که در این صورت باید نا رو برداریم و به جاش دس بگذاریم. مثلا
1: یومینا
0: به
1: یومی دس
0: تبدیل میشه یعنی معروفه.
2: خب حالا بیایید تکرار کنیم.
1: اونسن دس. یومینا اونسن دس. یومینا اونسن دس.
2: تونستید بگید؟
0: بیایید به یک مکالمه دیگه در رابطه با بیان احساس گوش بدیم.
3: گنکی نسر دس نه.
4: هونتا گنکی دس نه.
0: حالا معنی مکالمه رو با هم مرور میکنیم.
3: گنکی نسر دس نه.
2: چه میمون پر جنب و جوشیه.
1: گنکی نا
0: یک صفت ناه به معنی خوب، سرحال و سرزنده.
1: سر
0: یعنی میمون و نه که در پایان جمله اومده نشون میده که انتظار داریم طرف مقابلمون با ما هم نظر باشه.
4: هونتا گنکی دس نه.
2: بله واقعا سرحاله.
1: هونتو
0: یعنی واقعا و نشان دهنده موافقت با صحبت طرف مقابله. وقتی صفت
1: گنکی نا
0: در پایان جمله میاد نای انتهای اون حذف میشه و با اضافه کردن دس به
1: گنکی دس
0: تبدیل میشه.
2: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
1: گنکی نا سر. گنکی نا سر دس نه. گنکی دس نه.
0: تمرین کنیم. تصور کنید که در اطراف چشمه آب گرم برف نشسته و فضا خیلی ساکت و آرومه. به ژاپنی بگید چه جای آرومیه؟ آروم و ساکت میشه؟
1: شیزوکانا. شیزوکانا.
0: و جا یا مکان میشه؟
1: باشو. باشو.
0: اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
5: شیزوکانا باشو دس نه. 静かな場所ですね.
0: خب حالا فرض کنید یک منظره برفی جلوی چشمتونه. بگید چه منظره زیباییه. زیبا و قشنگ به ژاپنی میشه؟
1: کیرینا. کیرینا.
0: و منظره میشه؟
1: کشکی. کشکی.
3: کیرینا کشکی دسنه. کیرینا کشکی دسنه.
2: سخت که نبود. ما روی وبسایتمون هم صفتهایی که در زبان ژاپنی استفاده میشه قرار دادیم.
0: رسیدیم به بیشتر بدانیم امروز. این واژه رو در دیالوگ زوج ژاپنی شنیدیم.
6: هی.
0: زمانی از
1: هی
0: استفاده میکنیم که از صحبتهای طرف مقابلمون تعجب کردیم یا متأثر شدیم. این واژه نشون میده که صحبت طرف مقابل برای ما جالبه و گفتنش باعث میشه که مکالمه خوب پیش بره.
2: بیایید این کلمه رو با تلفظ چند نفر بشنویم.
6: هه
7: هه هه.
2: حالا نوبت شماست. گوش بدید و تکرار کنید.
1: هه.
2: وقتی صحبت یک فرد ژاپنی براتون جالب بود حتما از این کلمه استفاده کنید.
0: حالا بیاید یک بار دیگه گفت و شنود این درس رو بشنویم.
8: سر نا ایپای.
9: تاکسان شاشین و توت ایرو نو نه.
8: های. ここ ها 海外 でも 有名 な 温泉 です.
6: へ そう なんだ. 猿 が 温泉 に 入る のは 珍しい から ね.
8: 猿 の 赤 ちゃん 可愛い.
10: ミーヤーのトラベルガイド。
2: رسیدیم به بخش راهنمای سفر میا. امروز در مورد اونسن یا چشمه‌های آب گرم ژاپن صحبت می‌کنیم.
0: شما تا حالا اونسن رفتی؟
2: نه متاسفانه، اما تعداد اونسن‌های ژاپن خیلی زیاده.
0: درسته، در ژاپن آتش‌فشان‌های زیادی وجود داره و به همین خاطر چشمه‌های آب گرم هم فراوانه. رنگ، بو و ویژگی‌های دیگر آب در هر چشمه متفاوته و گفته میشه که بیشتر این چشمه‌ها خاصیت‌های درمانی دارن یا اینکه در کاهش خستگی مؤثرن.
2: به همین خاطره که افراد زیادی به این چشمه‌ها میرن؟
0: خب شاید برای عده اینطور باشه، اما بیشتر مردم برای مسافرت به همراه خانواده یا دوستانشون به این چشمه‌ها میرن. اونها در هتل‌ها یا مهمانسراهایی که داخلشون چشمه‌های آب گرمه اقامت می‌کنن و با خوردن غذاهای خوشمزه و آبتنی کردن در چشمه‌ها تجدید قوا می‌کنن.
2: چه خوب، می‌تونید چند اونسن معروف مثال بزنید؟
0: کوساتسو اونسن در نزدیکی توکیو و بپو اونسن در کیوشو در جنوب غرب ژاپن از قدیم معروف بودند. یک اونسن معروف دیگه نیوتو اونسن کیو هست که در اعماق کوه‌های منطقه توهوکو قرار داره.
2: من که خیلی دوست دارم به این اونسن ها برم.
0: در چشمه های آب گرم سرباز میتونید از مناظر چهار فصل ژاپن هم لذت ببرید. شما هم با سفر به مناطق مختلف ژاپن اونسن مورد علاقتون رو پیدا کنید. برنامه امروزمون چطور بود؟
2: میا باید عکسای قشنگی گرفته باشه. در قسمت بعد او به یکی از بهترین رستوران های سوبا در ژاپن میره. امیدواریم که در قسمت بعد هم همراه ما باشید.
5: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
10: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.